wankasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu zviyokele akundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mamabote amba kampandu we ambe mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba amama bonisa kwani mama sala sala salambo aja tsengo mulosa mpashena mwatu sala sala salambo aja amama bonisa kwani mama sala sala salambo aja tsengo mulosa mpashena mwatu sala sala salambo aja ritata yepwa kombo jata ngulu jata kombo jata ngulu jata